0: Men det synes Ellen Schweingart lad min gang.
1: Så må jeg sige, så man ender Benfica, Benfica, hvor der sidder.
0: Så må jeg sige, så man ender Benfica.